0: Verstappen.
1: Ja, det må vi klare å stå for.
2: Ja. Men Marius, du har jo vunnet. Du altså der, det en tidlig morgen. Du har Ida på 4 år, hun bakar rundstykke med deg. Det som du sier, fint vær ute, selv om det litt grått, men vi fra, som ikke så godt vant til fint vær, Marius, vi synes jo alt fint vær, så lenge det ikke regner og er storm.
1: Ikke regner og ikke bles, så det jo panservær.
2: Ja.
0: Og så skal vi sende deg en liten trøstepremie også.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, visst. Ja, men det trivelig, vet du.
2: Du må helse Ida fra oss.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Takk. Det skal vi gjøre.

0: Det er blitt så ofte at jeg følte at jeg nesten måtte ha en egen jingle.
1: Det synes jeg hun fortjener, for maken til nabo som stiller opp alt har jeg aldri hørt om.
0: Men nå skal jeg ta deg, dette her er jo kanskje ja, en god veke tilbake i tid. Siv hadde, siste hun så til meg, det var at hun hadde lagt opp og sendt meg av gårde ut i verden og skulle strikke. Skal jeg høre hvordan det gikk etter noen få dager når jeg listet meg bort igjen for å få den første dommen.
2: Sånn, Siv, nå har jeg strikket bitt litt. Det er ikke mye,
3: det ser du. Jeg ser det.
2: Det er kanskje tre omganger.
3: For en veke, så jeg la opp litt her, tror jeg. Jeg tenkte at du hadde kommet kjempelangt.
2: Nei, for det har jeg ikke hatt tid til. Men det du må se er om jeg gjør det rett, eller om jeg må rekke opp igjen, for det er det som jeg er mest spent på. Er det feil?
3: Du har strikket rett og vrang. Men det er dessverre kommet litt sånn feil her, det har forsynt seg litt.
2: Må jeg ta opp igjen da?
3: Ja, du må dessverre det.
2: Men er ikke det bare så mer enn en liten feil?
3: Det er jo litt sjarmerende, men jeg kan hjelpe deg å rekke opp. Og du strikker veldig fint da, til det var første gang.
2: Ok.
1: Det her var jo ikke, altså er mentoren din litt skuffet, Stian? Høres ikke ut til du har kommet så langt som du skulle?
0: Tida gikk fra meg, så var jeg jo i ferd med å gi litt opp.
1: Og da må vi jo ha noen som har litt kontroll på dette her. Jeg er litt bekymret, Stian, jeg sier det rett ut. Jeg er en blanding av veldig imponert og veldig bekymret, så nå må jeg få snakke med Siv. Jeg kan ikke gå bort til naboen din.
0: Så vi har invitert Siv i studio! Velkommen! Hei, nabo Siv. God morgen.
4: Hei. God morgen.
0: Siv Evrebø, som du egentlig heter.
1: Nå har jo du fulgt Stian og hjulpet han. Er det grunn til å være bekymret, synes du?
4: Ja, det er vel egentlig det.
1: Oi, er det sant?
4: Ja, det går ikke veldig fort. Jeg får jo følge prosjektet til Stian nærmest daglig. Han er hjemme hos meg, banker på både tidlig og sent.
1: Tidlig også?
4: Ja, ja. Her en morgen var han her 6:50 på morgenen før jeg skulle på jobb.
0: Ja, men jeg stod fast. Det var, sant? Jeg var et eller annet så feil, sant? Jeg ikke fikk til. Ja. Og da kommer jeg jo ikke videre, og da blir jeg liksom, ja, men jeg er nødt til å komme videre, sant?
1: Ja, men du går ikke på døren til naboen 6:50 med et strikketøy. Er ikke du riktig klok?
4: Han står daglig fast.
0: Ja.
4: For hyppig besøk.
0: Ja, men guttene dine, sant? Både den store mannen og de tre små guttene, de tror jeg, synes det er litt kjekt.
4: Ja, vi synes det er veldig kjekt med en besøk.
0: Men du må fortelle om, den djupeste dalen jeg var i, det var når jeg skulle lære meg vridvrang. Og det var da jeg tenkte at jeg kom til å gi opp. Og det var kanskje den morgenen da klokka var 6:50.
4: Det var det. Og da skulle du altså strikke disse her kastene dine vridvrang. Mm. Og du kjemper lenge med den ene maska. Vi snakker mange minutter her, altså.
1: På en maske?
4: På en maske. Små strikkepinner, tynn tråd, mannefingre. Så du kjemper. Og når jeg skulle overta strikketøyet for å se at dette var rett, og så var strikketøyet helt fuktig, for han hadde altså jobbet.
0: Det var nesten kokende, det var sånn at det nesten krympa. Ja. Dette er jo merino-ull, vet du. Men jeg fikk det til, da.
4: Du fikk det til.
0: Ja, jeg kom igjennom det. Har du lyst til å se?
1: Ja, nå er jeg veldig spent.
0: Så etter at jeg var hos deg da, Siv, så har det skjedd litt, da.
1: Ja, her.
0: Ser du?
1: Er det 4 centimeter?
0: Ja, det er mer enn det, Siv.
4: Ja.
0: Ja, det er for 10.
4: Jeg tror det er 10.
1: Men du, gi strikketøyet ditt bort til Siv da. La hun inspisere litt. Da må hun ta på seg brillene, så vi gjør det ordentlig dette.
4: Ja. Ja, nå ser det faktisk veldig bra ut. Nå ser jeg mønstret som kommer frem. Jo lenger du strikker, jo finere mønster blir det. Så det er blitt veldig bra.
1: Er det sånn at du er litt mindre bekymret nå, Siv, etter å ha sett det?
4: Ja. Ja. Nå har jeg trua.
0: Er det sant?
4: Ja. Men den største utfordringen tror jeg er at det er et veldig tynn tråd. Mm. Og veldig små strikkepinner.
0: Og tjukke fingre.
4: Men jeg tror det kommer til å gå mye bedre når du kommer litt videre.
0: Hør og lær av Siv her for motivasjon.
1: Men jeg har jo ikke peiling. Men nå Siv har peiling, Siv har troa, da har jeg godt troen. Men jeg tror du må skynde deg.
0: Ja, det må jeg.

0: Hanna Storm og Special fikk du der.
1: Og før Hanna her så hørte vi jo låta, så vi hørte at du fikk pianolekse av Ingrid Bjørnov. Vi ble jo litt blåst av banen over at hun faktisk vil øve med deg en gang i veka. Det er jo en drøm som mange kan misunne deg.
0: Jeg misunner meg selv, hallo. Og hun sendte meg jo da en video, hun tar oppdraget, sant? Sender video med sangen og viser først hvordan han egentlig skal høres ut til slutt. Hør på dette. Dette da, Ingrid Bjørnov som spiller, og ikke meg, bare så det er sagt. Og så er hun jo pedagogisk så det holder, så det hun gjør også, hun sender meg en video til der hun deler det opp.
2: Du kan ta høyre hånda først, du begynner på en A, hvis det spiller noen rolle
1: for deg. Ja, så er jeg instruerer og hvordan du skal herme, for du kan ikke nota, det er jo en ekstra...
0: Nei, derfor synger hun notene. Fiss, det er det. Jeg aner ikke hva det er for noe, men jeg ser på videoen hva det er i alle fall.
1: Og når Ingrid Bjørnov gir deg pianolekse, da må en jo øve. Og du var jo i Paris, du. Fortell hva som skjedde der.
0: Ja, da jeg og mannen min dro på langhelg til Paris forrige helg, og da tok jeg med dette her, se.
1: Piano? Nei! Har du sånn...
0: Et rull ut piano.
1: Det er altså som, et plastpiano.
0: Som får plass i en håndveske. Jeg har med meg overalt, så da kan jeg øve på den.
1: Oi! Hvorfor ble du da? I Paris?
0: Om jeg gjorde, ja. Sant? For det var ikke så mange dagene til neste pianotime, så faktisk allerede første time morgen i Paris, så vekket jeg mannen min med en privat pianokonsert klokken 08.10.
1: Du gjorde ikke det.
0: Jeg gjorde det, hør.
3: Bonjour. God morgen.
1: Er du verdens mest tålmodige Trygve der, eller?
0: Ja, vi sier.
1: Som til og med gir deg applaus?
0: Nei, nei, det er jeg som klapper. Jeg klapper selv, jeg. Han er jo i sånn koma et eller annet. Og tirsdag, sant, denne uken her, så var det jo da tid for andre time med pianolærer Bjørnov, som satt da hjemme på tomter foran sitt eget piano klar og ventet på at vi skulle ringe.
4: Det er Tomter Pianoakademi.
1: Hei, Ingrid. Det er Stian og pianoelev Sætre Stabrun.
4: Er hun merkbart nervøs? Kan du se noe?
1: Ja, jeg kan se det.
4: Kan du se noe hektisk i kinnene?
1: Det er litt flakkende blikk også.
4: Ja? Ja. Det er så flott.
0: Og så er det svette hender. Det er jo ikke greit når man spiller piano.
4: Nei, og det er veldig rart at man får svette hender. For det er jo ikke så ofte man får det. Det kan virke som om det er linket direkte til pianospill. Ja. Og kanskje, jo, ny date.
0: Ja, men dette er jo begge deler. Det er en date med, min første date med deg, og piano.
1: Nå har det jo gått en veke siden vi snakket med deg sist, Ingrid. Og
4: det stemmer.
1: Ingrid har faktisk vært på kjærestetur til Paris, og akkurat fortalt og demonstrert at hun hadde med seg et rull-ut-piano, og spilte på sengekanten til kjæresten der. Ganske stolt.
4: Ja, dette er jo... Og det er fortsatt et forhold. Ja. Og det er ikke alltid det passer, det er min erfaring.
0: Jeg tror kanskje mannen min var enig, for det var 7:15 lørdag morgen.
4: Ja, men du følte presset.
0: Jeg følte presset. Men ble du, er jeg litt sånn opptatt av at du skal være litt sånn imponert over det? Er du det?
4: Jeg er det, men jeg tenker jo at jeg er imponert over at du fraktet det med deg. Ja. At du dro det med deg både frem og tilbake, og så er jeg spent på om det virker.
1: Ja, og det er jo jeg også, for jeg har ikke fått høre Ingrid, og det har jo ikke du heller, sånn at nå har hun tatt med seg et mer eller mindre ekte piano, det er et slags keyboard her i studio.
4: Men det er klart det gleder meg altså, at du tar den oppgaven alvorlig. Ja, men får jeg høre?
0: Ja, ok, da vent da.
1: Nå er vi så spent, pianolærer Bjørnov. Okay.
0: Vi er på enhåndspilling nå, du vet det.
4: Ja. Absolutt, vi har ikke begynt. Jeg tror bass.
0: Ja,
4: hør.
0: Er vi klare?
4: Vær så god.
1: Du kikler litt i min mage også.
0: Ok, vent da.

0: vent litt til. Sånn du?
1: Ja, ok.
0: Prøv en gang til.
1: Ok.
0: Så skal jeg være pulsen din. Vent litt til. Nettopp. Kan jeg stoppe deg litt?
1: Ja.
0: Nå ventet du helt perfekt lenge, men den første tonen din skal være litt kortere, for det ikke du skal der, du skal ikke tro.
1: Oh, ja.
0: Ta fra start igjen. Da-dam. Nettopp. Ingrid?
1: Ja?
0: Jeg stolt av deg.
1: Det sant?
0: Ja, jeg det. Og nå skal du tenke på to ting. Du skal finne den pulsen som går, og så har du litt dårligere tid enn Ida.
1: Okay.
0: Hvis du tenker på lille Ida nå, ja. Så hun ikke full av bekymringer.
1: Nei.
0: Hun soser rundt i enga,
1: ja.
0: Og du skal finne din indre eng,
1: ja.
0: For du har det litt travelt. Så hvis du fortsetter å tenke på dette, at det ligger en puls, du kan for eksempel prøve å synge sammen med at du spiller, det lekset til neste gang.
1: Oi, det jeg prøvde, det var jo kjempevanskelig.
0: Det dritvanskelig, det har jeg levd av i mange år, og det vanskelig.
1: Ja.
0: Og så neste uke, vet du hva vi skal gjøre da?
1: Nei.
0: Da skal vi sette på bassen.
1: Neste uke allerede?
0: Ja, vi skal det. Nå blomstrer hvitveisen her på tomter, og det jeg føler hornorkester i bakgrunnen, så neste uke blir det bass.

0: Du klar for søndagen, du?
1: Ja, det skal jeg love deg, Mats.
0: Vi dundrer på her og skal holde på til 11 som pleier. Vi pleier dette her. Jeg jo keen. Et band jeg elsker.
1: Åh, ja, den er god!

0: Her fikk du Lola Young og Messi I NRK P1 og Kompass Der rettsmedisiner Ida Gravensten gjest Og du har fortalt om at du allerede som liten interesserte deg for biologi, Ida Ja, var du en liten nerd på den tida?
1: Jeg var kjempenerd ja. Jeg var supernerd Og det tror jeg, altså Jeg var jo en veldig engasjert nerd Jeg var litt, litt politisk av meg ganske tidlig også Så jeg var ikke den liksom, mest populære på ungdomsskolen på Nesodden ass. Det, det kan man vel si For jeg var både veldig nerd og litt sånn engasjert Snakket høyt allerede da
0: Hvordan har det formet deg å være litt sånn utenfor?
1: Det sånn blandet, fordi hvis du på en måte stikker hodet frem og tar plass, så det alltid noen som ikke liker det så godt. Og på en måte så det en slags sånn, det kan være en liksom veiviser. Noen ganger kanskje du justerer deg litt, og at det hensiktsmessig. Og, men samtidig så vil det nok være sånn at hvis du tar plass, så vil, da vil aldri alle like deg. 100% liksom. Det tror jeg nok de aller fleste som har gjort det, altså både altså alle formidlere med en viss størrelse på Instagram, alle som på en måte har skrevet bok, eller altså, at de vil oppleve at det jo ikke alle som liker det, på en måte. Og det må du nesten bare stå I, tenker jeg. Så det har jeg liksom opplevd med noen, I, noen anledning gjennom livet, at det liksom, noen synes at jeg tar for stor plass da.
0: Hvordan taklet du det?
1: Det var mye verre før. Jeg tror jeg har liksom jeg har på en måte jeg har vært jeg egentlig en person som helst vil at alle skal like meg. Så det har vært litt sånn det har vært en slags sånn reis

0: Altså, jeg har faktisk ikke tall på, og det har ingen strømmetjeneste heller, for dette har vært siden både vinylplatene, kassettene og CD-ens alder. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt denne låta her, og det er helt utrolig. Altså, jeg kan faktisk ikke fatte hvordan Mariah Carey fortsatt klarer å gi meg gåsehud, men her er vi altså. Vi hørte Always Be My Baby.
1: Tiden går så fort. Jeg får ikke tid til å pusse.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss i NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på i seriesnakk.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det en ting jeg alltid lurer på når jeg hører den låta her, for den kom jo i 1985, tror jeg. Den kom i alle fall på midten av 80-tallet, og det han synger om, det en bringebærfarget alpe. Lue, og det jeg da lurer på, for han synger også den typen som du finner i en brukt butikk, altså en second hand butikk, og det jeg lurer på, altså liksom, når i alle dager var egentlig bringebærfargede alpeluer moderne, hvis man kjøpte de vintage allerede i 1985?

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. Kjenne.

Buster. Camilla Vigestrand og bare meg som falt fikk du her I NRK P1, hvor jeg har fått en melding fra Bente, som skriver «God søndag, Janne. Hilser fra Fjøsen og alle søvann her. Endelig det mai og russetid, selv om russen litt fraværende akkurat nå», skriver Bente. Og det vel fordi at de har fordelt opp russetiden sin nå, så de har litt russetid før eksamen, og så har de litt russetid etter eksamen, tror jeg. Ikke helt sikker på hvordan det foregår. Men Bente, Hun skriver I hvert fall «Janne, kan du spille en låt fra da jeg var russ?» «Vil gjerne høre Duran Duran og Ordinary World, en helt nydelig låt», skriver Bente. Jeg sier meg helt enig, ja. Dette låta har kommet ut en god del år før jeg var russ, men jeg husker at jeg hørte den når jeg var russ også, så den her står seg godt. Tusen takk for meldingen, Bente. Hils alle sauene I fjøset fra meg.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss i NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på i seriesnakk.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Dum Dum Boys, her med god hjelp fra Siri Beate Glein. Ja, på slutten. To av våre fineste popartister har bursdag i dag, og da må de jo bare få lov til å synge. Den første har et artistnavn som ja, kanskje kan forvirre litt, for det er jo en dame. Men når hun er artist, så har hun et guttenavn. Ja, og hun skal få synge straks.